Amen. En läser gärna stund om evighetsallvar och det ger mig med god grund ifrån vers 19 och en här någon stoppar för den första delen. Men det hänger ju ihop. Och därför ska man läsa om inte nätt alla verser så i alla fall mycket av det. Och man läser i Jesu namn. Men han sa också till lärosvejnarna. Det var en rik man som hade en hushaldar. Folk kom till han och mälde man. De sa att han ödde ägdomen hans. Mannen kallade då till sig och sa: "Kvar dig höjr om dig. Ge räkneskap för hur du har styrt med ägdomen, för du kan inte längre vara hushaldar." Då sa hushaldaren till sig själv: "Vad ska jag göra? Nu då herren min tek hushållde från mig. Grava orkar inte. Och är skämmest vid att tigga. Nu vet jag vad jag ska göra. Så de ska ta emot mig i huset sinne när jag varit avsett." Så kallade han till sig vara en skild av dig som skulle herren hans något. Till den första sa han: "Hur mycket skulder du, herren min?" Han sa: 100 fat olje." Då sa han till han: "Här har du skuldbrevet ditt. Sätt dig nu och skunda dig och skriv 50. Därefter sa han till en annan: "Och du, hur mycket skulder du?" Han sa: 100 tunnor kvete." Han säger till han: "Ta skuldbrevet ditt och skriv 80. Herren rosade den orättfärdige hushållaren för det han hade ställt sig klokt. För denne världsens barn är klokare mot varandra än Josefs barn. Och jag säger dyk, vinn dyk vänner vid den orättfärdige mammon, så de kan ta emot dyk i de eviga bostadene när han sviktar. Den som är tro i smått är åtro i stort. Och den som är orättfärdig i smått är och orättfärdig i stort. Där som det inte är tro med den orättfärdige mammon, kven vill då tilltro dig de sanne skattande? Och har det inte varit tro i det som hör andra till, kven vill då ge dig något att äga själv? Ingen kan tjäna två herrar, för han vill anten hata den ene och älska den andra, eller han vill hålla sig till den ene och vanvöra den andra. Det kan icke tjäna Gud och mammon. Fariserarna hörde allt detta och pengekäre som de var spottade i han. Och så kommer ett uppgör, jag får inte stund att gå in i det. Så Jesus häller med fariserarna. Men avslutningen på det från vers 19 ska vi läsa. Det var en rik man som klädde sig i purpur och finaste lin och som levde i härligdom och gaman dag efter dag. Men det var en fattig man som hette Lazarus som de hade lagt vid porten hans. Han var full av värkande sår. Han ynste att få mätta sig av smulande, så fall från bordet åt rik man. Men jamväl hundarna kom och slickade sår hans. Så hände det att den fattige dödde. Och änglarna bar han till Abrahams fang. Men den rike dödde och vart gravlagt. Och då han slog ögonen upp i dödsriket där han var i pine, då ser han Abraham långt borte och Lazarus i fangans. Då ropade han och sa: "Far Abraham, miskunna dig över mig. Och sen Lazarus, han kan duppa fingertuppen sin i vatten och svala tunga mig, för det blir stor pine i den elden." Men Abraham sa: "Son, kom ihåg att du fäckte gode du yngste dig.
medan du levde. Lika en som Lazarus fick det vunne, men nu vart han trösta, men du vart pint. Dessutom är det fest en stor avgrund mellan oss och dyk, så det är så kunde önska att gå härifrån över till dyk, inte ska vara i stand till det. Heller inte kan någon komma därifrån över till oss. Då sa han, så ber jag dig far, att du måste sända han till hus åt far min. För jag har 5 bröder, så han kan vittna för dig. Så inte dig och ska komma till denne pinestaden. Men Abraham säger till han, de har Moses och profeterna, låt de höra dig. Men han sa nej för Abraham, men käm det någon från de döda, då vill de vända om. Men Abraham sa till han, höra de icke Moses och profeterna, då vill de heller icke låta sig övertyga om någon står upp från de döda. Ja, så då är det vårt enaste hopp att det med höjre Moses och profeterna, Guds ord. Och kan inte Guds ord få ge oss till Guds barn i sannhet, så är det ingenting som kan hjälpa. Inte om det sker de mest himmelropande ting. Tegno har visst någon virkning för dig som aldrig har hört Guds ord när de får höra det första gången. Men för dig som går under Guds ord och icke tar det till hjärta, så kan icke tegn hjälpa. Icke om du är ropat. De har Moses och profeterna, låt de höra dig. Ja. Så är det sånt att det är evigheten det gäller. Det hade jag lust att understreka först av allt. Jag har inte så mycket att säga om du får vara frisk eller sjuk. Jag har inte så mycket att säga. Har inte så mycket att säga om du får vara sprek eller träg. Har inte så mycket att säga om du är fin eller stygg människligt allt. Det är glömt snart. Har ingenting att säga snart. Det är en ting som har något att säga. Om du blir evigt frälst. I miljoner och miljarder av år, hvis vi ska snacka människligt, så jag kommer det att det sannast. Vilket spörsmål hos det var på jord. Lätt eller tungt. Glädje eller sorg. Och då vill jag säga med en gång, den rike man var ingen rik man, men han var djupt fattig, för han manglade väsentliga. Han var inte rik i Gud. Han var rik på agner, möll eller rust och arming i Eva. Men Lazarus var en rik man. Nu står det inte så mycket om Gustav var, men han får ett namn. Och namnet beskriver han. Så namnet säger hur han var åndlig sett. Därför Herren kallar han. Lazarus är väl samma närmast som Eliezer. Lite anvri på det, men det är detsamma. Och det betyder Herren är min hjälpare, eller Herren är min frälsare, om du så vill. Så Lazarus hade en ting han. Han hade Herren. Himmelens Gud, Faderns son och den helige ande var hans. Snart är jag hemma och står för tronen. Vad gör det då om solen har mig bränt? Snart slicka honan i Lazarus sista gången. Och så gör de för att de finner en död. Det var änglarna där. Jag ska säga det av övergång. Jag ska säga det av övergång. Och färre Lazarus hem. Och förstår han har haft så sitt gode. På hedersplatsen i Guds rike. Och så är alla sorg slukt. Nu har han inte sår mer. Nu släpper han och gråta.
Och nu ser han tillbaka så att det, trots allt det där eländigheten som han gick i här, så ställde Gud så förunderligt med än att han vart bevart och nådde målet. Och så ska många, det var en man, jag är enig med vad en sämsta, det här är inte någon lignelse. Jag kanske är rätt att kalla det för exempelfortelling, men det var en man. Ja. Den rike mannen levde i gaman och fest dag efter dag, står det. Han hade det fint. Och nu är vi mästare, och det är jag väldigt rädd för när vi talar, att vi är flinka till att knäcka brodden, Tore. Vi får tolka det så det kommer långt ifrån oss. Och där ska det lägga märke till att det är vanligt att snacka om denne man som en pur världslig man. Och då kommer det så långt ifrån oss att det med i grund inte så närt. Där står det ingenting om. Där står att han hade Moses och profeterna. Där vill säga det var en man som hörde Guds ord. Och därför är det lika sannsynligt och rätt att det var en bedusman. Och det är stora chanser för att det är fler i denna salen så har det helt likt. Vi måste vara försiktiga och bruka Guds ord som en knäckebrodden, Tora. För då möter det sin makt i våra liv. Lazarus hade fått en uppgave till. Han skulle vara prövesten på om den rike man levde med Gud. Eller inte. Och därför var han lagt utanför den rikes dörr. Måtte nästan stiga över han när han skulle ut. Tror du det är möjligt att gå över Lazarus hvis du levde med Gud i syndernas förlåtelse? Snackt med din Gud och fått tro tillgivelse för synde. Och får gitt dig i Guds hånd och säger, bruk mig frälsar. Tror du han kunde stiga över han? Nej, det är omöjligt. Det är omöjligt. För den som ser bror sin lia nöd och locka sitt hjärta för han, hvordan kan Guds kärlek bli värre i han? Kan inte. Så där visar han i sitt liv att om man bekände sig som ett Guds barn, så var han det inte. Han hade inte Jesus i hjärta. Där visar livet hans. Och därför kunde heller ingen ta emot han i det eviga bostad. För han kom aldrig in. Ja. Ja, det var evigheten där gällde, och jag kom till höra på, inte så länge sedan, det var någon som var på pinsestävnen, en kar så någon förstår något att jag känner lite, så talte. Och det var käckt att höra på, både sången och talen. Och så var det snack om evigheten, och då hade han funnit fram något som stod i ett dansk blad för inte så länge sedan, så är det ett nytt liv. Men den som hade skrivit det, eller uttalt det först, han var där länge sedan. För han hette Jonathan Edwards. Och det var på 1700-talet han var präst i Amerika. Väckelsespräst. Och jag skrev ner lite grann därifrån för att jag lust att läsa. För mig, det blir så lätt en dröm om jag är i samen och har det käckt, och så glömmer mig vad det står om. Vad det vill säga med evighet. Och vad jag vill säga och gå evigt förtappt. Visst det enaste av oss som är på Lyngmo ska gå evigt förtappt, så borde vi allesammen lägga och gråta ikväll. För de människor. Förfärdeligt. För det är inte snack om 100 år. Det är inte snack om 1000 år. Men det är snack om utan ände. Utan ände.
Jeg leser, det står på dansk, og jeg har skrevet det i full fart. Betenk at det her er tal om evig vrede.

Och så är han en luring. För han visste att sikra sig. Men han sikrar sig inte sånt som lysets barn ska. Men med hjälp av lureri. Och fusk. Men han sikrar framtiden sig. Han kommer på en ting. Det är ju så många som står i skuld där, men. Och det är tyngd av skuld. Och så kallar han det till sig. Och så halverar han skuld åt en och skriver han ner till en annan. Och du vet, de var upplöfta när de gick därifrån. Ha, halvparten av skuld om en vecka. Detta var något till kar. Ha. Så fick han vänner. Han brukte den tid han hade för han blev sett av till att skaffa sig vänner. För när han inte något hus hade längre så kunde han komma och banka på. Hallå? Här kommer den man som hjälpte oss med gällo. Lock upp dörren, han må få mat. Ja, nu prövar jag att få det fram så där och förstå historien. Inte sant? Så ordnade han sig med tanke på sin framtid. Han vann sig vänner mellan skuldnarna så han kunde driva på besök. Och så berga sig utan att grava och utan att tigga. För det ena grejde han inte och det andra skämtes han med. Och så måste han sikra sig på den måten. Och du kan tro herren hans var nog inte begärd och begeistrad för det, för han måste ju mycket där och. Men han kunde inte anta och säga detta var nog lite av en luring likaväl. Här ordnar han framtid på förunderlig måte. Som sagt så ska inte du ligna han, för han var en av denna världens barn. Så inte tänkte Gud. Men han tänkte på sin framtid. Och brukte den tid han hade till sikra sin framtid så långt han tänkte då. Och denna världens barn tänker inte längre än till pensionsåldern. Det gör det inte. Tänk inte på evigheten. Där ska du inte ligna dig i. Men du och har en stund. Nu. Och så ska du ut ifrån allt du äger. Snart kan du inte mer. Snart äger du inte mer. Snart ska du resa så naken så du kom in i evigheten. Men nu en stund har du tid. Nu ska du bruka det du har med tanke på din framtid, på evigheten. Bruk det äg och den tid du har där du sitter inne med. Den mammon är ett armeiskt uttryck för rikdom med särlig vikt på pengar. Och kommer tränga snacka om det. Och hur tungt det är att snacka om. Och det är väl ingen till råket som står i fara för att bli havesjuk och glad i pengar och rikdom. Ha? Jag har sagt stundom att jag har hört många synsbekännelser i mitt liv. Men jag har ännu inte hört att komma en och bekänt sig så havesjuk. Så där finns det väl inte. Ha? Eller kanske är det så nära att det är vanskligt att snacka om. För mig är så rik. I förhåll till resten av världen som är oändlig rike. Så har mig stund. Nu kan vi vinna vänner. För evigheten. Och nu är det ju sagt mycket och lagt ut till och med en våldsom bibelutläggare så Övin Andersen lägger det ut med först och främst med tanke på att du må leva sånt att de andra blir frälst. Bruk pengarna så att de andra blir frälst, och det är så sant som det är sagt. Men det är lite fort att gå förbi att det huvudpoängen här är inte om de andra ska bli frälst, men om du ska bli frälst. De andra så Gud får tak i ska nog nå målet. Men spörsmålet är om de kan hälsa dig välkommen. Lazarus skulle hälsa den rike man välkommen.
Herre han som tog sig av mig i min nöd och visade sig som ett sant Guds barn. Kom hit, han är Guds barn. Men där kunde han inte för han kom inte in. Och det är inte för det är frälsi att göra gott och bruka i och för sig. Men det visar om du är en sann kristen. Om du lär dig rå av Gud. Eller inte. Om du är blivit ett lydigt barn. Eller inte. Om du lär Jesus tukta dig. Och vägleda dig i livet. Eller inte. Och då ska det stå någon som vittnesbörd som ska hälsa välkommen och många i denna flock, Guds lov, som ska stå där och säga välkommen in. Du vant mig i livet som bror och sann kristen. Och jag är vittnesbörd om att du är ett Guds barn. Men då står det mycket om nådelön i Bibeln. Det gör det alltså, det är förfärligt vanskligt att snacka om, men jag tror det ska vara lite grann bort idag före går vidare. Det är ju inte ett egen förtjänst, för det där Jesus har uträttat så för lön. Det där som Jesus har gjort i våra liv, men det ska i sannhet få sig lön. Kvart einaste glas kallt vatten för Jesus skyld, och för det han hör Jesus det, ska inte missa sig lön. Och det ska bli en underlig dag. Där går en söndagsskolelärare år efter år och ser ungarna inom och försvinner ut i världen. Och han kan bli så trött stund, men han har sina stunder framför Jesus. Och så fortsätter han på söndagsskolan. År efter år efter år. För han kan inte annat. För Jesus har tagit hans hjärta. Han ser så lite. Kanske ingen frukt nästan. Och så tänker han nytta det hela. Så kommer han hem till Gud. Och för Jesus skyld föras han in för Guds tron av rens och snö. Och så sker det något. När kommer mycket människa så säger välkommen. Du som visste mig Jesus. Du som läste det ordet. Du som gjorde sån. Du som samlade oss om Guds ord. Var du som hjälpte mig. Och han står där i hellig blygsel, ska jag säga det, och säger nej. Jag var ju både träg och ovillig. Ja, det var Jesus som gjorde det. Och så kastade han äreskronorna sina ner för Jesus. Och så böjer Jesus sig ner och säger nej, du ska ha det. Och så kronan dig i miskunn. Ett exempel då. Det finns så många som för Jesus skyld år efter år sår de ut. Jag ser så lite, men när de kommer hem till Gud så ska de bli tagit emot och ära. Det är inte förgäves. Och du ska få många, många överraskelser. Du har också bett i deras lönnkammer för hedningarna och för missionärerna och aldrig har sett något. Så kommer den ena efter den andra och fäller dig om halsen. Ja, det är Jesus som ska ära. Jag är klar över det. Men Jesus vill oss sitta på tronerna samman med han. Och så vill han locka oss in i den sejerslön så han vant. Och så kommer de och tackar dig. Tack för du bad. Tack för du huskar mig. Tack för du var trofast. Och så där genomsiktigt klart allt detta Guds nåda virka. Och så jublas dig i evighet samman med Jesus. Du kan vara säker. Och då var det en som sa till mig, en god vän, sa till mig att nej, kan jag nog bättre komma innanför så får jag vara med hela lönn. Ja, jag förstod han. Men jag är inte enig med han. Jag är inte enig med han. Jo, då kan jag bättre bli frälst och allt väl. Men jag vill gärna se båden och mina där. Lott kom väl i göna. Men han var som en brand utan vilden. Icke kono, icke döttrarna. Ingenting.
vart ikke noe. Men gudskjelov vart han frelst, men som gjennom eld, reven ut av et brennende hus, møste alt, men stod selv berget til slutt. Gud gi at han kunne få gjøre det sånn at vi fikk vinne venner med den urettferdige mammon. Og det er å bruke det i Guds tjeneste da. Til å gjøre godt, til å gjøre rett, til å gjøre det så sant og rett, og ikke minst å få ut Guds ord. Ja, så kan de vinne venner for evigheten. Og vise dere så Guds sanne barn i denne verden. Og, ja. Ja. Og så var det skilleflokken seg. Det gjør det alltid når Guds ord blir forkynt. Noen de begynner å lytte til Jesus. Og kjenner tukten kanskje i sitt hjerte. Jesus, du får så lite av meg. Forbarm deg over meg, tørre menneske. Så tar de Guds ord inn over sitt hjerte. Og så lar de seg leie inn under Guds øyne og sier, Jesus, jeg må få igjen. Forstille meg til din disposisjon. Jeg vil ikke leve for verden. Jeg vil ikke leve for meg selv. Men du skal eie meg. For disiplene har fått en ting i fødselsgava. De har fått en ny lydighet. Så de er alltid lydige mot Jesu ord når han taler. Ikke at de klarer å oppfylle det sånn som de skulle. Det snakker jeg ikke om. Men de tar imot Jesu tale. Og hvis det er så sier jeg at nei, dette skulle ikke du snakket om. Ikke evangelisk i dag. Så vil jeg si, du skal våkne lite grann. For det er Jesus som snakker om dette til disiplene sine. Og du trenger ikke være mer evangelisk enn vår Herre Jesus. Han var selv evangelien. Men han snakker om dette inn i disiplene sitt liv. Djupt og alvorligt. Og så er det noen som kan skyve ordet vekk på den måten. Ja, ja, hadde jeg nå hatt mye, ja, når jeg en gang blir rik, så skal jeg virkelig bruke det. Og hvis det var heldig og vant 500 000 i tipping, så skal 400 gå til misjonen. Snakk ikke så stort. Bruk det du har i Jesu tjeneste. For er du ikke tro i smått, så er du heller ikke tro i stort. Tro ikke om deg selv at hvis du skusler bort tiden din nå, at du en gang i fremtiden kommer til å være så mye annerledes, hvis det ikke da skulle bli omvendelse. Den som er tro i smått, er tro i stort. Men det var altså noen som parerte godt, og det var fariserene. Når Jesus begynner å snakke inn i livet, så visste de å snurre vekk. Og jeg er så redd for meg selv. Jeg har hørt så mye Guds ord at jeg en dag skulle lære kunsten å snu Guds ord vekk fra meg selv. Og fortolke meg til helvede. Det kunne fariserene. Og så fikk de da livet de levde, da de fikk lov å dyrke sin egen kjærlighet og sin pengekjærlighet under ly av at det er Guds velsignelse. Det er Guds velsignelse. Og så spottet de Jesu ord og tok det ikke inn i livet. Skal tro om det er noen som spottet Jesu ord her, skyver det fra seg. Du bruker ikke ditt liv i Guds tjeneste, men du bruker det til å dyrke deg selv, for det er det som er livet for deg. Da du ønsker deg, da du synes er noe, men du gjør det på en måte som gjør at du får lov å bekjenne deg som en kristen likevel. Du kan enda tilregnes med seg en god kristen. For fariserene fikk folk til å tro at de stod høyt. Det var høyt i folkeauget. Men det var en styggedom for Gud. For han kjente hjertet deres.
Och han såg då att de hade fått sin egen kärlighet att passa, så de hade skrivit ner Guds krav, så det har varit en levelig kristendom för de gamla människor. Levelig kristendom för de gamla människor. Ingenting så bit, ingenting så såra, ingenting så får det till gråta för Jesus inne fötter, men får gå där högrejst och vara en kristen. Kanske till och med en konservativ en. Ja. Det är stygge grejer. Men Jesus har inte fått snackt ut om dig. Och när du då inte har rikdomen din, för att säga sån, jag snackar om dessa två herrarna. Visst inte du brukar rikdomen din i Guds tjänsta, tiodi i Guds tjänsta, så är det fordi detta har makt med ditt hjärta. Detta är din Gud. Och fordi detta är dig kärare, så det inte blir onda Gud, så är det detta som blir din Gud. Det är enten eller då. Enten Gud eller mammon. Det kan inte tjäna både Gud och mammon. Det finns inte någon i himmel eller på jord som kan hjälpa dig att komma ifrån detta där. För det går inte att tjäna Gud eller mammon. Bägge delar. För visst, Gud är Gud, så må allt läggas under han. Och visst mammon är Gud, så maktar du inte det. Så kan du ge något här och nu då, men det, ditt egentliga liv, det är när du får leva och nyta själv. Ja. Som sagt, så är det inte orsaken till frälsen, men det är virkningen jag snackar om nu. Är det helt sant så det står i sangen, om någon mig, när spör vill, om grund till salighet, om det hör mer med som han bör ha med, förutom Jesus sår och blod, som han för världen flyter åt, jag svarar med ett fred emot, min grund är Jesu blod. Men de som har fått den grund, de har den virkning i livet att de önskar lya Jesus av hjärta. Kan inte ant. Du tillger träget och eländighet, och som jag får lov att rätta livet mitt in efter ditt ord. Ja. En ny lydighet beviser på att den är sant Guds barn. Och manglar du då beviset, så var det gott om det har varit uppdagat i tide. Och när de inte hörde på han, så ger han ändå ett skritt Jesus. För de var alltså mästra att få ordet att stämma med sina lyster. Och då visar Jesus längre ner i texten att det där gjorde inte bättre på rikdomsområdet. Men det gjorde de när det gällt äktenskap också. De får tolka väck allvaret med att skilja sig och gifta sig uppåt. Så de fäktar till att skilja sig och gifta sig uppåt och fortsatt vara gudliga folk. Ja, de bröt väck Guds ord så det inte fick ramma. Men Jesus säger att det först ska himmel och jord förgå för en enaste prick i loven ska förgå. Jesus står vid det allt samman. Han har inte slackat på kravet till att den ska vara tro mot äktemaken. Han har inte slackat på det. Så kan syndarna få nåden och de vänder sig till Jesus med sin synd, kan de. Men att fortsätta och försvara och hylla synden går inte. Men det prövde fariserarna. De prövde att få lov att leva och dyrka sig själv och sin mammon och likaväl vara Guds barn. Väl säger Jesus, när de inte vill stoppa några sidor och bent, så bli med mig in i evigheten. Och så visade han en man som gick och hörde Guds ord och hade Moses och profeterna, men så icke tog det på allvar där Jesus sa, men fortsätt att dyrka sig själv och utan att ställa sig till Guds disposition. Och det är helt uppenbart, för det är ingen kristen man som stiger över en stackare utan att hjälpa han som ligger utanför dörren när han kan hjälpa. Det är ingen kristen man. Men han kan kalla sig då. Det kan han. Och så säger Jesus att han dör
Og så kan ingen helse han velkommen, for han nådde ikke inn. Da var det avslørt. Og da begynner han å våkne. Guds ord hadde rett. Det gikk ikke. Det han hadde fått det passe i livet, det stemte ikke. Han hadde gjort sånn som de som gjør, så brøt veiene, så er det så smale veier at de brøt utenfor. Han ser ut som du har mye bredere vei om vinteren. Men bare pass deg. Du kjører utenfor. For veien går der han gikk. Jeg forstår det bildet. Ikke sant? Ja. Og sånn står det. Så derfor kan du ikke fortsette å leve for deg selv. Dyrke deg selv. Tjene avguden og leve i festen. Ikke snakke med Jesus om det du eier, om din tid. Du kan ikke fortsette med det. Hvis du skal til himmelen. Og hvis du ikke tror det, så se på den som trodde det. Så havner jeg i fortapelsen. Og grunnen til det var jo selvsagt at han hadde det sånn. Det var jo der skatten din er, der vil hjertet ditt være. Så midt i det at han bekjente seg som et Guds barn, så var skatten hans rikdommen og i denne verden, og ikke Gud. Og derfor ville hjertet hans helst være der. Og da viser jeg jo enda til, når han var kommet på andre siden, så var det ikke om bønn, om frelse og nåde egentlig. Men det var å få litt av det han hadde hatt så rikelig tå på jord. Mer kunne han ikke be om. Så ødelagt var hans sjel. Og når den hellige ånd slutter arbeidet sitt, så er det ikke flere som ber om frelse, det kan du være sikker på. Så han hadde ikke bønn om syndsforlatelse og nåde og omvendelse, for da kunne han ikke lenger. Den tid var gått. Men han ber om å få litt av det han hadde her i tio. En dråpe vatten. Nei. Han hadde møst det egentliga gode. Tappte egentliga gode, den gode Gud. Og nå måtte han i evigheten lang klara sig uten det som kom ifrån Guds godhet. Overgitt hans vrede. Det er frykteligt att läsa om. Ja, det är ju kvällsmöte och inte bibeltime, så nu är det snart tid att komma sig ner härifrån. Men nu är det oss det gäller. Och nu har vi något att snacka om Gud med Gud om i hjärtat. Så var det denne Lazarus då, hos han hade det. Ja, han hade inte så mycket i världen, det hade han inte. Men han hade funnit en ting som hans själ fann kvila i. Och det var inte pengarna och rikdom. Heller inte det han önskade att få. Men det var Gud. Det var Jesus. Nej, för all den ting jag visste kan jag ej min Jesus miste. Och så var han en rik man. För att hålla det med Jesus. Och han hade byggt sitt liv på det så hållt. Rikmannen hade byggt på något så svikta. Och när Jesus ville hjälpa han så hade han inte ville hört. Och så får det så evigt allt. Gud hjälper oss. Så vi kan få vara i en sån tillstånd. Ja, men så känner du så här på pengars jag och allt sånt. Och så känner du så fast. Och så maktig inte tjäna Gud som du ska. Än om du sannar och sprang Jesus i fang. Och bekänte din synd för Herren. Och än om du kunde uppleva det så står. Och du tog bort min syndeskuld. Allt är väcke. Allt är rent. Herren är min hjälpare. När ingen kunde hjälpa mig och inte pengar och inte mig själv och inte vänner och inte någonting. Så var det en som kunde och en som ville. Och så fant jag rikdomen. Och hur gott det är att vara rik i Gud. Ha? Och så vet jag du så har det sånt. Tänk han har tagit bort alla mina synder. Då har du trangen i hjärtat. Jesus ska få styra i livet mitt.
Och så byr du dig själv fram. Och så ska du fortsätta med det. Och så ska du få en underlig höst när du kommer hem. Frälse för Jesus skull och lena. Och lön för det han styr och nåda virka i ditt liv. Gud signa dig. Kära Herre Jesus, nu vet du kan vi tränga. Och jag ber dig att detta måste vi bli färdig med så lätt. Men att du får arbeta med oss. Du vet hur de äldre har dig i församlingen. Och du vet hur ungdomarna har dig. Och du vet om det går någon här och kallar sig kristen men så du aldrig har fått komma in till. Men så i verkligheten dyrkar sina avgudar och lever för sina avgudar. Och när kristens namn och rykte. Förbarm dig över var enkelt av oss, Herre Jesus. Så du kan bli vårt gode i livet. Och som jag förtjänar dig här i denna världen, Herre Jesus. Med tanke på evigheten. Där ber jag dig om.

Vi ska läsa ifrån femte Mosebok, det fjärde kapitel. Det var alltså det femte Mosebok och fjärde kapitel och det 29 till 31 vers i Jesu namn. Där ska ni söka Herren, din Gud. Och du ska finna ham när du söker ham av all din själ, av allt ditt hjärte och av all din själ. När du är i trängsel och alla dessa ting kommer över dig i de sista dagar, då ska du vända om till Herren din Gud och höra på hans röst. För Herren din Gud är en barmhjärtig Gud. Han skall icke slippa dig och icke låta dig gå till grunde. Han skall icke glömma den pakt med dina fäder som han tillsvor dem. Amen. Som jag nämnt i förmiddag står Israel som ett förebild för oss, särskilt med tanke på de sista tider som det Nya Testamentet kallar det. Det hände dem som förebilder, men det är skrevet till förmaning för oss, står det, till vem de sista tider är kommet. Och det gäller inte minst ett slikt ord som detta som vi läste här. Det blir sagt till Israel, där står det. Där ska ni söka Herren, din Gud. Var var det? Israel var ibland hedningar. De var i trängsel. Och de var omgivet av hedenskap. Och så skedde det i Israel att de blev påverkat av sina omgivelser. De blev smittet av hedenskapet. De blev smittet av tidens tanker, av de moter som gällt den gång. De blev smittet av den musik som hedenskapet förde med sig. Och många andra ting kunde nämna. De blev smittet av det som vi idag kallar tidsånden. Och den är alltid farlig. Och vi vet ifrån Efeserbrevets 6 kapitel att tidsånden, den blir bestämt av ondskapens ånde här i himmelrummet. Vi har så lätt för att tro att den inflytelse som vi möter kommer från människor. För det vi möter den ju genom människor. Därför säger Guds ord, vi har inte kamp mot blod och kjöd. Vi kommer genom blod och kjöd. Och så fristas vi till att tro att det kommer från blod och kjöd. Men vi har inte kamp mot blod och kjöd, men mot makter, mot myndigheter, mot världens herrar i detta mörke. Mot ondskapens ånde här i himmelrummet. Där bestämmer sin flytelsen. Och slik har det alltid varit sedan synden kom in i världen. Det har hållit på att gå galt med Israel. Och utan att gå närmare in på det, så skönner du bakgrunden för denna förmaningen. Där ska du söka Herren, din Gud. Du ska finna ham när du söker ham av all din själ och allt ditt hjärta. Vi är omgivet av denna världens inflytelse idag, kära vänner. Och i världens inflytelse har trängt långt in i de kristens äcker. Och vi är mer präget av denna världens inflytelse i våra bedehus och i våra möter än vi själv anar. Vi är mer påverkade av miljö än de flesta vill tro. Så är det någon gång den förmaningen är aktuell, så är det idag. Där ska du söka Herren, din Gud. Du ska finna ham när du söker ham av allt ditt hjärta och all din själ.
Om du ser ut for deg som ditt hjerte fullt av bare ondskap, så hindrer ikke det deg å søke Gud av hele ditt hjerte. Hvis du vender deg først til ham, og hvis du vender deg til ham midt i all din flytelse som kommer til deg, så søker du ham av hele ditt hjerte og all din sjel, og da finner du ham. Og så hør det løftet. Når du i trengsel, vi snakker jo med rett om trange tider. De begynner å bli trange også hos oss. Og det bare tidsspørsmål når det blir vanskelig å få mat også i Norge, slik som det i Polen. Det bare tidsspørsmål. Situasjonen ikke så god som folk tror. Og Norge ikke noe rikt land. Tross olje. Og det synes seg på mange måter det i dag. Når du i trengsel, og når alle disse ting kommer over deg i de siste dager. Ja, hva da? Da skal du vende om til Herren din Gud og høre på hans røst. Du skal ikke følge med tiden. Du skal ikke høre på Dagsnytt, selv om altså vi kan få høre hva som skjer sånn. Men det ikke det du skal følge. Du skal ikke ha de meningene som NRK inngir oss med, og aller minst om Israel, hvor vi blir forgitt med falske opplysninger hver eneste dag. Du skal ikke ta imot den musikken som kommer fra djevelen, som preger hedens miljø, og så her i Norge, og som man nå åpner for i de kristne forsamlingene. Du skal søke Herren, din Gud, og du skal spørre, eller høre på hans røst, og den hører du i Bibelen. Og der har du det løftet at hvis du hører på den, så kommer du til å leve. Herren din Gud en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg. Han skal ikke la deg gå til grunne. Det veldig løfte. Husk på det at det som skjer i tiden, vanskeligheter og trengselstider og motstand mot Guds folk, det kan ikke skade oss. For å ta et eksempel, jeg kunne snakke om oss selv, men la meg nevne kirken. Man har sagt at kirken skal bli skadet av hedning i samfunnet og dette med humanistisk religiøsitet som forkaster Gud og så videre. Nei da, kjære venner, det blir ikke til skade verken for kirken eller andre. Men jeg tror at kirkerådet kommer til å ødelegge kirken. Prester, teologer, de ødelegger den. Det ingen som kan skade oss i misjonen eller ødelegge oss hvis vi ikke gjør det selv. Men vi kan snart gjøre det selv hvis vi hører på det som omgir oss. Hvis vi slipper hedenskapet inn på bedehuset, og det ikke noe som mer effektivt enn musikk, og den må vi ha for ungdommens skyld, sier mange. Det var en kristen som fortalte, og en som har kjent litt til verden og var blitt frelst, og satt i misjonssalen vår i Oslo, så begynte musikklaget å spille, og så sier vedkommende, jeg kunne vist like gjerne gått ned på, så nevnte navnet på et av de verste forlystelsestedene i Oslo. For jo samme musikken her, det var ikke et godt vitnesbyrd. Og jeg sier igjen, det der ødelegger oss. Og når vi tar dette opp, advarer, fordi Herren har vist oss hvor farlig dette er, så blir vi kritisert endog av våre egne ledere. Skjønt kanskje nå, i det aller siste, det begynner å ane en viss fare.
Men det meget langt fra at de ser den som de burde ha sett den. Det ser rett ut. Og hvem som vil få kritisere meg. Men jeg står for Herrens ansikt. Og jeg må si det som Herren har lagt på meg å si. Hvem skal vi høre på? Du skal omvende til Herren din Gud og høre på hans røst. Og nå spør jeg deg på møtet her, er du omvendt til Gud? Er ditt hjerte rettet på Jesus i kveld? Det spør jeg deg om. Er det viktigere for deg hva Jesus sier enn hva den og hin kristne sier? Er det viktig for deg å holde etter Guds ord for å følge det? Det skal du svare Herren på. Du skal ikke svare meg. Men jeg vil at du skal bli frelst. Jeg må si deg at den omsorg har Herren lagt på meg, at jeg vil at dere skal bli frelst. Du skal søke Herren din Gud. Så kan vi spørre, når alle disse tingene kommer over deg i de siste tider, hvilke ting? Jeg skal ikke si meget om det, men jeg skal få komme med noen antydninger. Disiplene kom til Jesus på Oljeberget og spurte han i ener om, Mester, si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende? Merk dere at de spør i entall. Hva skal tegnet være? Ikke tegnene, men tegnet være på ditt komme og på verdens ende. Og Jesus svarer på det. Når vi kommer til vers 29, så sier Jesus, da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Det blir en underlig dag. Hvilket tegn det er, vet vi ikke, men fra gammel tid har man ment det er korset som viser seg. Og det er sannsynlig, men vi vet det ikke. Vi vet i hvert fall at det er et tegn som alle mennesker skjønner. Nå kommer Jesus! Det blir en underlig dag. Jeg stopper all virksomhet. Og hva skjer? Da skal alle jordens slekter jamre seg, står det. Og for første gang, og for sent, skal menneskeheten tro at det var Bibelen og de kristne som hadde rett når de snakket om at Jesus kommer igjen. Nå forteller Jesus at før det tegnet kan vise seg, det er jo tegnet de spør etter, så er det mange ting som kommer til å hende, som vi kaller tegn, men det er ikke med rette egentlig. Det er forskjellige begivenheter her i verden. Og først det Jesus advarer mot, se til at ikke noen fører dere vil, for mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias. Og de skal føre mange vil. Det ordet betyr ikke at de skal opp til å komme og si at de er Jesus, altså. Men de skal komme og si at de er kalt av Gud til å frelse verden. Og det har kommet mange slike. Menn som påberoper seg å være kalt av Gud, det gjorde Hitler også det. Det gjør diktatorene i Sovjet det. De er kalt av Gud til å frelse verden. Og de har kommet mange steds ned i denne tidene. Og er mange steds i dag. Vi har dem med høyrøste tale i flere land, som dere vet. Se til at ikke noen fører dere vil. I skal høre krig, sier Jesus videre. Og rykter om krig, passer ikke det? Bare tenk på alle rykter. De er sendt ut for å skremme, og djevelen står bakom dem naturligvis. Tenk på alle som snakker om atombomber og slike ting, og bli skremt. Se til at dere ikke lar dere skremme, sier Jesus. For det må så skje. Men enden er ikke enda.
Og folk skal reise mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv, både her og der. Men, sier han, dette er begynnelsen til veene. Jesus sammenligner sin gjenkomst med en fødsel. Han sier i Matteus 19:27, i gjenfødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone. Da blir en gjenfødelse av himmel og jord. De forgår i den skikkelse som de har nå, og så oppstår det en ny, fullkommen skikkelse. Hele universet, himmel og jord, blir gjenfødt. Enhver fødsel varsles av veer. Og nå sier Jesus at dette med krig og rykter om krig og hunger og jordskjelv og folk mot folk, det er begynnelsen til veene. Begynnelsen på det som varsler Jesus komme. Se til at dere ikke lar dere skremme. Og så nevner han videre. Da skal de overgi dere til trengsel, og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Det er nasjonalismen, vet dere, som er våknet opp, og så vil at de kristne blir hatet av alle folkeslag for Jesu navns skyld. Da står det, og det er trist, da skal mange ta anstøt. Det betyr at begivenhetene det kommer til å føre dem bort fra Jesus. De tar anstøt. Og de skal forråde hverandre og hate hverandre. Og falske profeter skal oppstå. Det er falske forkynnere. Og de skal føre mange vill. Det skal jeg ikke si noe mer om nå, for om Gud vil komme tilbake til det igjen på søndag. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Vil ikke du gjerne være en som holder ut inntil enden? Vil ikke du gjerne bli frelst? Gjør da som ordet sier. Når disse ting kommer over oss, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst. Du skal ikke høre på andre røster. Du skal ikke høre på dem som taler imot Guds ord. Da kommer du til å bli bevart, så sant du holder ut. Og så er det en ting til, og det er noe vidunderlig. Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jordriket til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og da skal enden komme. Misjonen blir ikke stoppet av trengselstiden. Og det vil jeg gjerne understreke. Jeg kommer til å nevne en gang til under disse møtene. Det kommer aldri noen tid da det er slutt på hedningemisjonen. Det må dere ikke la noen innbilde dere.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi såg i det förra programmet hur situationen tillspetsade sig i Sydriket när Assyriens kung besegrat Nordriket och för bort hela befolkningen i fångenskap till Assyrien. Därmed har Sydriket inte Israel som buffert längre mellan sig och det mäktiga assyriska riket. Och nu har Sanherib i Assyrien sänt en stor här mot Jerusalem, och Rabsake bär fram hälsningen från Assyriens kung som säger att Jerusalem borde ge upp, för varken Hiskia eller Gud kan hjälpa dem. Vad gör Hiskia? Ger han upp och överger sig till Sanherib? Nej, han söker råd hos Herrens profet, det vill säga han söker Gud. Och genom allt han genomgår av svårigheter ska Hiskia lära sig att lita på Gud och bara på honom. Och när hans son Eliakim och sekreteraren Sebna och kanslern Joa kom till Hiskia med sönderrivna kläder och berättar för honom vad Rabsake har sagt, så läser vi i andra kungabok 19, vers 1. Då nu kung Hiskia hörde detta, rev han sönder sina kläder och klädde sig nu i sorgdräkt och gick in i Herrens hus. På det här sättet visar Hiskia sin förtvivlan och även att han ödmjukar sig inför Herren Gud. Lägg speciellt märke till att han går in i Herrens hus. Och det är en god plats det, när livets stormar skakar oss och förtvivlans vågor väller in över vårt hjärta. Och Hiskia vet, det är tid att söka Gud. Vi läser vers 2. Och överhovmästaren Eliakim och sekreteraren Sebna och de äldste bland prästerna sände han klädda i sorgdräkt till profeten Jesaja, Amos son. Jag vet inte om du har lagt märke till parallellen till den tid i vilken vi nu lever. Vår nation var en gång en kristen nation, och den korsmärkta fanan, den var något mer än bara en symbol. Vi inbillar oss lätt att vi lever i en väl utvecklad och civiliserad kultur med bildade människor, och så att Hiskias nation bara bestod av ociviliserade hedningar. Tja, har du då i vår civiliserade tid hört någon av våra politiker, ledare för läroanstalter eller militära ledare vända sig till Gud, ödmjuka sig och be honom om hjälp? Nej, istället förlitar man sig på experter och lyssnar till dem med de rätta titlarna för att höra vad de ger för råd. Men de har man lyssnat till helt sedan jag var en liten pojke, och det börjar bli en hel del år sedan nu. Men problemen växer lavinartat. Vi har förlorat kontrollen. Men vi är mer upptagna av att kamouflera nöden än av att finna lösningen på den. Inte ens i kyrkan hör vi någon vända sig till Gud. Istället släpper man hedendomen in i Guds hus. Men vår nations enda verkliga hopp idag, det är att vi vänder oss till Gud i vår nöd och vårt mörker. Men de ville inte höra, stod det om Nordriket. Och så slutade det med att de blev bortförda i fångenskap. Och så är det än idag. Man har inget lärt av historien. Ja, Israels och Juda historia är väl okänd för många. Och istället för att vända sig till Gud säger man, låt oss stå samman. Låt oss försöka en ny metod. Låt oss angripa saken från en annan vinkel. Låt oss anordna en stor konferens omkring problemet. Låt oss koppla in en psykolog eller en vetenskapsman så de kan visa oss vägen ut. Men alla de här krafterna och alla dessa experter har fört oss långt in i natten och problemen växer hastigt. Även om vi i korta perioder lyckats lackera över rosten så slår den plötsligt ut ännu starkare just när vi började hoppas att den äntligen var borta. Vår nation behöver Gud nu, det är sanningen. Så tacka Gud för att Hiskia både hade förstånd och även ödmjukhet nog till att söka Herren Gud. Han sänder en delegation till profeten Jesaja, vers 3 och 4. Och det sade till denne, så säger Hiskia, en nödens, tuktans och vanärans dag är denna dag. Ty fostren har väl kommit fram till födseln, men kraft att föda finns inte. Kanske ska Herren din Gud höra alla Rabsakes ord, med vilka hans herre, kungen i Assyrien, har sänt honom för att smäda den levande guden, så att han straffar honom för dessa ord som han, Herren din Gud, har hört. Så be nu en bön för den kvarleva som ännu finns. Lägg märke till att Hiskia säger Herren din Gud. Han säger inte Herren vår Gud. Stackars Hiskia. Kanske han inte är så väl känd med Gud. Men han har i alla fall förstånd nog att åkalla honom i den tid som den judarike nu upplever. Ja, saken var väl egentligen den att han hade inte någon annanstans att vända sig i denna situation. Han var fullständigt instängd. Vi läser verserna 5 till och med 7. När nu kung Hiskias tjänare kom till Jesaja, sade Jesaja till dem, så ska ni säga till er herre, så säger Herren, frukta inte för det ord som du har hört, dem med vilka den assyriske kungens tjänare har hädat mig. Se, jag ska låta en sådan ande komma in i honom, att han på grund av ett rykte som han skall få höra återvänder till sitt land. Och jag ska låta honom falla för svärd i hans eget land. Ja, den profetian den gick bokstavligen i uppfyllelse senare. Lägg också märke till att profeten tröstar och uppmuntrar kung Hiskia. Gud säger, det är inte dig han har hädat, Hiskia, men det är mig, och jag har bestämt mig för att ingripa. Och om vi kunde lära att låta Herren få ta hand om våra fiender. Men problemet är att vi tar itu med dem. Och då flyttar vi oss själva från trons förväntan och till att bygga på mänsklig strävan och egna tankar, mänskliga lösningar. Och därmed hindrar vi Gud att handla för oss. Och så slutar det hela med att vi kommer till korta och misslyckas. För hans tankar är så mycket högre än våra tankar, som vad himlen är högre än jorden. Tänk om vi kunde lära oss att alltid vända oss till Gud.

Andra Kungabok kapitel 19, verserna 8 till och med 13. Och Rabsake vände tillbaka och fann den assyriska kungen upptagen med att belägra Libna, ty han hade hört att han hade brutit upp från Lakis. Men när Sanherib fick höra sägas om Tirhake, kungen i Etiopien, att denne hade dragit ut för att strida mot honom, skickade han åter sändebud till Hiskia och sade: så ska ni säga till Hiskia, Judas kung, låt inte din Gud som du förtröstar på bedra dig, så att du tänker Jerusalem ska inte bli givet i den assyriske kungens hand. Du har ju hört vad kungarna i Assyrien har gjort med alla andra länder, hur de har gett dem till spillo. Och du skulle bli räddad. Har väl det folk som mina fäder fördärvade, Gosan, Haran, Resef och Edens barn i Telassar, blivit räddade av sina gudar? Var är Hamats kung och Arpads kung och kungen över Sefarvaims stad, över Hena och Iva? Ja, mänskligt sett så var det här ett budskap som borde skapa oro. För det var faktiskt sant att den assyriska kungen hade besegrat allt som låg i hans väg. Och nu frågar han Hiskia hur han kunde inbilla sig att han skulle kunna komma undan. Vi läser vers 14. När Hiskia hade mottagit brevet av sändebuden och läst det, gick han in i Herrens hus, och där bredde Hiskia ut det inför Herrens ansikte. Kära vän, vi behöver breda ut alla de nyheter och meddelanden som oroar oss inför Herrens ansikte, precis som Hiskia gjorde. Efter att programmet Vägen genom Bibeln började sändas har jag mottagit många underbara brev. Men jag har också mottagit brev som tillhör en helt annan kategori. Men det är länge sedan jag lärde mig att överlämna allt det här åt Herren och låta honom lösa problemet. Det är hans specialitet. Så om jag inte får sova en natt, så ligger inte jag och räknar får, men jag samtalar med herden. Det var klokt av Hiskia att lägga fram brevet inför Herrens ansikte. Vi läser vers 15 och 16. Och Hiskia bad inför Herrens ansikte och sade: Herre, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du ensam är Gud, den som råder över alla riken på jorden. Du har gjort himmel och jord. Herre, böj ditt öra till detta och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Ja, hör Sanheribs ord, det budskap som han har smädat den levande guden med. Lägg märke till på vilket sätt Hiskia vänder sig till Gud. Män som William Carey, Martin Luther, Hudson Taylor eller Moody bad på det sättet. Det var män som kunde ropa till sin Gud: Herre, hör du mig? Herre, öppna ditt öra för min bön. Har du någon gång upplevt det som om Gud inte hörde din bön? Så kände Hiskia det i den här situationen. Men han fortsätter att vända sig till Gud, vers 17 och 18.
Det är sant, Herre, att kungarna i Assyrien har förrött folken och deras land, och de har kastat deras gudar i elden. Ty dessa gudar var inga gudar, utan verk av människohänder, trä och sten. Därför kunde de förgöra dem. Det som Rabsake hade sagt, det var sant. Assyriens krigsherr hade besegrat kung efter kung och kastat deras gudar i elden. Men, säger Hiskia, deras gudar var ju bara människoverk. Och så ber han Gud gripa in, så att alla riken på jorden kan förstå skillnaden mellan religion och tro på den levande Gud. Vers 19. Men rädda oss nu, Herre, vår Gud, ur hans hand, så att alla riken på jorden erfar att du, Herre, ensam är Gud. Hiskias bön, den gäller lika mycket Guds ära som Hiskias räddning. Och nu ger Gud kung Hiskia svar genom profeten Jesaja. Vi läser vers 20. Då sände Jesaja, Amos son, bud till Hiskia och lät säga: så säger Herren, Israels Gud. Det som du har bett mig om angående Sanherib, kungen i Assyrien, det har jag hört. Gud låter Hiskia veta att han har hört hans bön. Även om Hiskia ännu inte kan se skymten av bönesvaret. Men han lyssnar till ordet från Gud och han tror. Och detta är vad Gud nu förkunnar för Assyriens kung. Vers 21 till och med 24. Så är nu detta det ord som Herren har talat om honom. Hon föraktar dig och smädar dig, jungfrun, dotter Sion. Hon skakar på huvudet åt dig, dottern Jerusalem. Vem har du smädat och hädat? Och mot vem har du höjt din röst? Allt för högt har du upplyft dina ögon, ja, mot Israels helige. Genom dina sändebud smädade du Herren när du sade: med mina många vagnar drog jag upp på bergens höjder, längst upp på Libanon. Jag högg ned dess höga cedrar och väldiga cypresser. Jag trängde fram till dess innersta gömslen, dess frodigaste skog. Jag grävde brunnar och drack främmande vatten, och med min fot uttorkade jag alla Egyptens strömmar. Gud återupprepar här den assyriska kungens skryt, när han hade sagt att inte ens bergens höjder kunde stoppa honom. Floder kunde inte stoppa honom. Han fann sätt att torka ut strömmarna. Öknen kunde inte stoppa honom. Han grävde sig brunnar. Men nu riktar Gud sitt budskap till Assyriens stolta kung. Gud säger att det är Gud som uppreser riken och fäller riken. Ja, i Jesaja kapitel 10, vers 5 kallar Gud Assyrien för min vredesris. Det är Gud som håller hela världen i sin hand, även om människan i sin ondska gör allt för att ödelägga både varandra och den jord vi lever på. Människan är ond.

Och Gud förkunnar vidare för den stolte assyriske kungen, andra kungabok 19, 25 och 26. Har du inte hört att jag för länge sedan beredde detta? Av ålder bestämde jag ju så. Och nu har jag genomfört det. Du fick makt att ödelägga befästa städer till grusade stenhögar. Deras innevånare blev maktlösa, de förfärades och stod med skam. Det gick dem som gräset på marken och gröna örter, som det som växer på taken och säd som förbränns innan strået har vuxit upp. Det Gud egentligen säger är att länderna som Assyrien angrep kunde inte försvara sig så effektivt, därför att Gud hade låtit fylla deras hjärtan med fruktan. Det var Guds dom över dem. Och så säger Gud vidare till Assyriens kung i verserna 27 och 28. Om du sitter eller går ut eller går in, så vet jag det, och hur du rasar mot mig. Men då du nu så rasar mot mig och då ditt övermod nu har nått i mina öron, ska jag sätta min krok i din näsa och mitt betsel i din mun och föra dig tillbaka samma väg som du har kommit på. Och därefter så vänder Guds budskap sig till Hiskia och berättar där vad som ska vara tecknet på att detta verkligen ska ske. Vers 29. Och detta ska för dig vara tecknet. Man ska detta år äta upp vad som växer upp av spillsäd och nästa år av självvuxen säd. Men det tredje året ska ni få så och skörda och plantera vingårdar och äta dess frukt. Det är tydligt att närvaron av assyriska trupper har hindrat folket i Jerusalem att både så och skörda. Gud ger nu ett löfte om att kornet som växer vilt, det ska vara nog att leva av. Och även nog till att kunna så det tredje året och då skörda i fred. För då ska Assyriens soldater inte längre vara där. Vi läser verserna 30 till och med 32. Och den räddade skara av Judas hus som blir kvar skall åter skjuta rot ned till och bära frukt upp till. Ty från Jerusalem skall utgå en kvarleva, en räddad skara från Sions berg. Herrens nitälskan ska göra detta.

Många i Jerusalem som undrade om Jesaja verkligen var en sann profet. För när Jesaja hade profeterat att en jungfru skulle bli havande och föda en son, så sa folket sannolikt, ja, och när ska det ske? Men det skedde inte förrän 700 år senare. Och ingen av dem som hörde Jesaja uttala profetian var i livet när den blev uppfylld. Men nu så står den assyriska hären utanför stadsmuren. En mäktig armé som intagit allt som låg i deras väg. En av dåtidens mest fruktade arméer. Och nu säger Gud genom profeten Jesaja inte bara att de inte ska inta staden, men inte ens en pil ska de lyckas skjuta in i Jerusalem. 185 000 soldater runt omkring Jerusalem. Och av dem så fanns det säkert mer än en skjutglad bågskytt som kunde skjuta i alla fall minst en pil över muren. Och om det sker så är inte Jesaja en sann Herrens profet. Men Herren hade också sagt varför han ville skydda staden. Vers 34. Ty jag skall beskydda och rädda denna stad för min och för min tjänare Davids skull. Gud gör det för sitt namns skull och för Davids skull. Och av Davids ett föddes också långt senare en son vars mor var jungfru, nämligen Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och när en troende ber till Fadern i Jesu namn så hör Herren för Jesu Kristi skull, pris ske Gud. Vi läser verserna 35 till och med 37. Och samma natt gick Herrens ängel ut och slog i assyriernas läger 185 000 man. Och när man tidigt följande morgon kom ut fick man se döda kroppar ligga där överallt. Då bröt Sanherib, kungen i Assyrien, upp och tågade tillbaka. Och han stannade sedan i Nineve. Men när han en gång tillbad i sin gud Nisroks tempel blev han dräpt med svärd av Adramelek och Sareser. Därefter flydde dessa undan till Ararats land och hans son Esarhaddon blev kung efter honom. Adramelek och Sareser var faktiskt Sanheribs söner. Tänk, han mördades av sina egna söner. Sanherib hade länge triumferat och han hade besegrat många kungar. Men i sitt högmod hånade han Gud och bedrog sig själv. Men Gud bedrog han inte. Och han blev tvungen att skörda vad han hade sått när Jesaja profetia nu bokstavligen gick i uppfyllelse. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att påminna om vad Paulus skriver i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Och då återstår det bara att säga på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi såg i det förra programmet hur situationen tillspetsade sig i Sydriket när Assyriens kung besegrat Nordriket och för bort hela befolkningen i fångenskap till Assyrien. Därmed har Sydriket inte Israel som buffert längre mellan sig och det mäktiga assyriska riket. Och nu har Sanherib i Assyrien sänt en stor här mot Jerusalem och Rabsake bär fram hälsningen från Assyriens kung som säger att Jerusalem borde ge upp för varken Hiskia eller Gud kan hjälpa dem. Vad gör Hiskia? Ger han upp och överger sig till Sanherib? Nej, han söker råd hos Herrens profet, det vill säga han söker Gud. Och genom allt han genomgår av svårigheter ska Hiskia lära sig att lita på Gud och bara på honom. Och när hans son Eliakim och sekreteraren Sebna och kanslern Joa kom till Hiskia med sönderrivna kläder och berättar för honom vad Rabsake har sagt, så läser vi i andra kungabok 19, vers 1. Då nu kung Hiskia hörde detta, rev han sönder sina kläder och klädde sig nu i sorgdräkt och gick in i Herrens hus. På det här sättet visar Hiskia sin förtvivlan och även att han ödmjukar sig inför Herren Gud. Lägg speciellt märke till att han går in i Herrens hus. Och det är en god plats det, när livets stormar skakar oss. Och förtvivlans vågor väller in över vårt hjärta. Och Hiskia vet, det är tid att söka Gud. Vi läser vers 2. Och överhovmästaren Eliakim och sekreteraren Sebna och de äldste bland prästerna sände han klädda i sorgdräkt till profeten Jesaja, Amos son. Jag vet inte om du har lagt märke till parallellen till den tid i vilken vi nu lever. Vår nation var en gång en kristen nation och den korsmärkta fanan den var något mer än bara en symbol. Vi inbillar oss lätt att vi lever i en välutvecklad och civiliserad kultur med bildade människor och så att Hiskias nation bara bestod av ociviliserade hedningar. Tja, har du då i vår civiliserade tid hört någon av våra politiker, ledare för läroanstalter eller militära ledare vända sig till Gud, ödmjuka sig och be honom om hjälp? Nej, istället förlitar man sig på experter och lyssnar till dem med de rätta titlarna för att höra vad de ger för råd. Men de har man lyssnat till helt sedan jag var en liten pojke och det börjar bli en hel del år sedan nu. Men problemen växer lavinartat. Vi har förlorat kontrollen. Men vi är mer upptagna av att kamouflera nöden än av att finna lösningen på den. Inte ens i kyrkan hör vi någon vända sig till Gud. Istället släpper man hedendomen in i Guds hus. Men vår nations enda verkliga hopp idag, det är att vi vänder oss till Gud i vår nöd och vårt mörker. Men de ville inte höra, stod det om Nordriket. Och så slutade det med att de blev bortförda i fångenskap. Och så är det än idag. Man har inget lärt av historien. Ja, Israels och juda historia är väl okänd för många. Och istället för att vända sig till Gud säger man, låt oss stå samman. Låt oss försöka en ny metod. Låt oss angripa saken från en annan vinkel. Låt oss anordna en stor konferens omkring problemet. Låt oss koppla in en psykolog eller en vetenskapsman så de kan visa oss vägen ut. Men alla de här krafterna och alla dessa experter har fört oss långt in i natten. Och problemen växer hastigt. Även om vi i korta perioder lyckats lackera över rosten så slår den plötsligt ut ännu starkare just när vi började hoppas att den äntligen var borta. Vår nation behöver Gud nu, det är sanningen. Så tacka Gud för att Hiskia både hade förstånd och även ödmjukhet nog till att söka Herren Gud. Han sänder en delegation till profeten Jesaja, vers 3 och 4. Och det sade till denne, så säger Hiskia, en nödens, tuktans och vanärans dag är denna dag. Ty fostren har väl kommit fram till födseln, men kraft att föda finns inte. Kanske ska Herren din Gud höra alla Rabsakes ord, med vilka hans herre, kungen i Assyrien, har sänt honom för att smäda den levande guden, så att han straffar honom för dessa ord som han, Herren din Gud, har hört. Så be nu en bön för den kvarleva som ännu finns. Lägg märke till att Hiskia säger Herren din Gud. Han säger inte Herren vår Gud. Stackars Hiskia. Kanske han inte är så väl känd med Gud. Men han har i alla fall förstånd nog att åkalla honom i den tid som den judarike nu upplever. Ja, saken var väl egentligen den att han hade inte någon annanstans att vända sig i denna situation. Han var fullständigt instängd. Vi läser verserna 5 till och med 7. När nu kung Hiskias tjänare kom till Jesaja, sade Jesaja till dem, så ska ni säga till er herre, så säger Herren. Frukta inte för det ord som du har hört, dem med vilka den assyriske kungens tjänare har hädat mig. Se, jag ska låta en sådan ande komma in i honom, att han på grund av ett rykte som han skall få höra återvänder till sitt land, och jag ska låta honom falla för svärd i hans eget land. Ja, den profetian den gick bokstavligen i uppfyllelse senare. Lägg också märke till att profeten tröstar och uppmuntrar kung Hiskia. Gud säger, det är inte dig han har hädat, Hiskia, men det är mig, och jag har bestämt mig för att ingripa. O, om vi kunde lära att låta Herren få ta hand om våra fiender. Men problemet är att vi tar itu med dem. Och då flyttar vi oss själva från trons förväntan och till att bygga på mänsklig strävan och egna tankar, mänskliga lösningar. Och därmed hindrar vi Gud att handla för oss. Och så slutar det hela med att vi kommer till korta och misslyckas. För hans tankar är så mycket högre än våra tankar, som vad himlen är högre än jorden. Tänk om vi kunde lära oss att alltid vända oss till Gud.

Andra Kungabok kapitel 19, verserna 8 till och med 13. Och Rabsake vände tillbaka och fann den assyriska kungen upptagen med att belägra Libna, ty han hade hört att han hade brutit upp från Lakis. Men när Sanherib fick höra sägas om Tirhake, kungen i Etiopien, att denne hade dragit ut för att strida mot honom, skickade han åter sändebud till Hiskia och sade: så ska ni säga till Hiskia, Judas kung, låt inte din Gud som du förtröstar på bedra dig, så att du tänker Jerusalem ska inte bli givet i den assyriske kungens hand. Du har ju hört vad kungarna i Assyrien har gjort med alla andra länder, hur de har gett dem till spillo. Och du skulle bli räddad. Har väl det folk som mina fäder fördärvade, Gosan, Haran, Resef och Edens barn i Telassar, blivit räddade av sina gudar? Var är Hamats kung och Arpads kung och kungen över Sefarvaims stad, över Hena och Iva? Ja, mänskligt sett så var det här ett budskap som borde skapa oro. För det var faktiskt sant att den assyriska kungen hade besegrat allt som låg i hans väg. Och nu frågar han Hiskia hur han kunde inbilla sig att han skulle kunna komma undan. Vi läser vers 14. När Hiskia hade mottagit brevet av sändebuden och läst det, gick han in i Herrens hus, och där bredde Hiskia ut det inför Herrens ansikte. Kära vän, vi behöver breda ut alla de nyheter och meddelanden som oroar oss inför Herrens ansikte, precis som Hiskia gjorde. Efter att programmet Vägen genom Bibeln började sändas har jag mottagit många underbara brev. Men jag har också mottagit brev som tillhör en helt annan kategori. Men det är länge sedan jag lärde mig att överlämna allt det här åt Herren och låta honom lösa problemet. Det är hans specialitet. Så om jag inte får sova en natt, så ligger inte jag och räknar får, men jag samtalar med herden. Det var klokt av Hiskia att lägga fram brevet inför Herrens ansikte. Vi läser vers 15 och 16. Och Hiskia bad inför Herrens ansikte och sade: Herre, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du ensam är Gud, den som råder över alla riken på jorden. Du har gjort himmel och jord. Herre, böj ditt öra till detta och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Jag hör Sanheribs ord, det budskap som han har smädat den levande guden med. Lägg märke till på vilket sätt Hiskia vänder sig till Gud. Män som William Carey, Martin Luther, Hudson Taylor eller Moody bad på det sättet. Det var män som kunde ropa till sin Gud: Herre, hör du mig? Herre, öppna ditt öra för min bön. Har du någon gång upplevt det som om Gud inte hörde din bön? Så kände Hiskia det i den här situationen. Men han fortsätter att vända sig till Gud, vers 17 och 18.
det är sant, Herre, att kungarna i Assyrien har förrött folken och deras land, och de har kastat deras gudar i elden. Ty dessa gudar var inga gudar, utan verk av människohänder, trä och sten. Därför kunde de förgöra dem. Det som Rabsake hade sagt, det var sant. Assyriens krigsherr hade besegrat kung efter kung och kastat deras gudar i elden. Men, säger Hiskia, deras gudar var ju bara människoverk. Och så ber han Gud gripa in, så att alla riken på jorden kan förstå skillnaden mellan religion och tro på den levande Gud. Vers 19. Men rädda oss nu, Herre, vår Gud, ur hans hand, så att alla riken på jorden erfar att du, Herre, ensam är Gud. Hiskias bön, den gäller lika mycket Guds ära som Hiskias räddning. Och nu ger Gud kung Hiskia svar genom profeten Jesaja. Vi läser vers 20. Då sände Jesaja, Amos son, bud till Hiskia och lät säga: så säger Herren, Israels Gud. Det som du har bett mig om angående Sanherib, kungen i Assyrien, det har jag hört. Gud låter Hiskia veta att han har hört hans bön. Även om Hiskia ännu inte kan se skymten av bönesvaret, men han lyssnar till ordet från Gud och han tror. Och detta är vad Gud nu förkunnar för Assyriens kung, vers 21 till och med 24. Så är nu detta det ord som Herren har talat om honom. Hon föraktar dig och smädar dig, jungfrun, dotter Sion. Hon skakar på huvudet åt dig, dottern Jerusalem. Vem har du smädat och hädat? Och mot vem har du höjt din röst? Allt för högt har du upplyft dina ögon, ja, mot Israels helige. Genom dina sändebud smädade du Herren när du sade: med mina många vagnar drog jag upp på bergens höjder, längst upp på Libanon. Jag högg ned dess höga sedrar och väldiga cypresser. Jag trängde fram till dess innersta gömslen, dess frodigaste skog. Jag grävde brunnar och drack främmande vatten, och med min fot uttorkade jag alla Egyptens strömmar. Gud återupprepar här den assyriska kungens skryt, när han hade sagt att inte ens bergens höjder kunde stoppa honom. Floder kunde inte stoppa honom. Han fann sätt att torka ut strömmarna. Öknen kunde inte stoppa honom. Han grävde sig brunnar. Men nu riktar Gud sitt budskap till Assyriens stolta kung. Gud säger att det är Gud som uppreser riken och fäller riken. Ja, i Jesaja kapitel 10, vers 5 kallar Gud Assyrien för min vredes ris. Det är Gud som håller hela världen i sin hand, även om människan i sin ondska gör allt för att ödelägga både varandra och den jord vi lever på. Människan är ond.

Och Gud förkunnar vidare för den stolte assyriske kungen, andra kungabok 19, 25 och 26. Har du inte hört att jag för länge sedan beredde detta? Av ålder bestämde jag ju så, och nu har jag genomfört det. Du fick makt att ödelägga befästa städer till grusade stenhögar. Deras innevånare blev maktlösa, de förfärades och stod med skam. Det gick dem som gräset på marken och gröna örter, som det som växer på taken och säd som förbränns innan strået har vuxit upp. Det Gud egentligen säger är att länderna som Assyrien angrep kunde inte försvara sig så effektivt, därför att Gud hade låtit fylla deras hjärtan med fruktan. Det var Guds dom över dem. Och så säger Gud vidare till Assyriens kung i verserna 27 och 28. Om du sitter eller går ut eller går in, så vet jag det, och hur du rasar mot mig. Men då du nu så rasar mot mig, och då ditt övermod nu har nått i mina öron, ska jag sätta min krok i din näsa och mitt betsel i din mun och föra dig tillbaka samma väg som du har kommit på. Och därefter så vänder Guds budskap sig till Hiskia och berättar där vad som ska vara tecknet på att detta verkligen ska ske. Vers 29. Och detta ska för dig vara tecknet. Man ska detta år äta upp vad som växer upp av spillsäd, och nästa år av självvuxen säd. Men det tredje året ska ni få så och skörda och plantera vingårdar och äta dess frukt. Det är tydligt att närvaron av assyriska trupper har hindrat folket i Jerusalem att både så och skörda. Gud ger nu ett löfte om att kornet som växer vilt, det ska vara nog att leva av. Och även nog till att kunna så det tredje året och då skörda i fred. För då ska Assyriens soldater inte längre vara där. Vi läser verserna 30 till och med 32. Och den räddade skara av Judas hus som blir kvar skall åter skjuta rot ned till och bära frukt upp till. Ty från Jerusalem skall utgå en kvarleva, en räddad skara från Sions berg. Herrens nitälskan ska göra detta. Därför säger Herren så om kungen i Assyrien. Han skall inte komma in i denna stad och inte skjuta någon pil dit in. Han skall inte mot den föra fram någon sköld eller kasta upp någon vall mot den. Ja, Jesaja kommer med ett otroligt frimodigt uttalande. Men det är Guds ord. Och säkert var det många i Jerusalem som undrade om Jesaja verkligen var en sann profet. För när Jesaja hade profeterat att en jungfru skulle bli havande och föda en son, så sa folket sannolikt, ja, och när ska det ske? Men det skedde inte förrän 700 år senare. Och ingen av dem som hörde Jesaja uttala profetian var i livet när den blev uppfylld. Men nu så står den assyriska hären utanför stadsmuren. En mäktig armé som intagit allt som låg i deras väg. En av dåtidens mest fruktade arméer.
Och nu säger Gud genom profeten Jesaja inte bara att de inte ska inta staden, men inte ens en pil ska de lyckas skjuta in i Jerusalem. 185 000 soldater runt omkring Jerusalem. Och av dem så fanns det säkert mer än en skjutglad bågskytt som kunde skjuta i alla fall minst en pil över muren. Och om det sker så är inte Jesaja en sann Herrens profet. Men Herren hade också sagt varför han ville skydda staden. Vers 34. Ty jag skall beskydda och rädda denna stad för min och för min tjänare Davids skull. Gud gör det för sitt namns skull och för Davids skull. Och av Davids ett föddes också långt senare en son vars mor var jungfru, nämligen Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och när en troende ber till Fadern i Jesu namn så hör Herren för Jesu Kristi skull, pris ske Gud. Vi läser verserna 35 till och med 37. Och samma natt gick Herrens ängel ut och slog i assyriernas läger 185 000 man. Och när man tidigt följande morgon kom ut fick man se döda kroppar ligga där överallt. Då bröt Sanherib, kungen i Assyrien, upp och tågade tillbaka, och han stannade sedan i Nineve. Men när han en gång tillbad i sin gud Nisroks tempel blev han dräpt med svärd av Adramelek och Sareser. Därefter flydde dessa undan till Ararats land, och hans son Esarhaddon blev kung efter honom. Adramelek och Sareser var faktiskt Sanheribs söner. Tänk, han mördades av sina egna söner. Sanherib hade länge triumferat, och han hade besegrat många kungar. Men i sitt högmod hånade han Gud och bedrog sig själv. Men Gud bedrog han inte. Och han blev tvungen att skörda vad han hade sått när Jesaja profetia nu bokstavligen gick i uppfyllelse. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att påminna om vad Paulus skriver i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Och då återstår det bara att säga på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: hva vi skulle ønske det skulle bli. Det var så masse som han skulle ønske ugjort i livet sitt. Men noe av det aller, aller tøffeste, det leste du kanskje om i 2. Samuels bok, kapittel 15 og utover. David han skriver en salme der han sier det at mange sier til min sjel, det er ingen frelse for han hos Gud. Det står det i salme 3 og vers 3. Mange sier til min sjel, det er ingen frelse for han hos Gud. Og så står det som en overskrift over salme 3, at den salmen skrev David når han var på flukt ifra Absalom. Og den historien er det vi skal inn i nå i 2. Samuels bok, kapittel 16, der David er på vei ut av Jerusalem. Han går og gråter. Han er på vei bort ifra Jerusalem. Han må rømme. Absalom står han etter livet. Absalom har gjort opprør. Og det som var så sårt og så utrolig ydmykende for David, det var at Absalom, det var jo hans egen sønn, som ikke ville ha mer med David å gjøre. Og så leste du om David som er på vei. Han er på vei ut av Jerusalem. Han har med seg alle sine nærmeste krigsmenn. Han har en hær som går sammen med, som fører David ut. Og så sier Bibelen i kapittel 16 at det var en mann som gikk der. Han hette Shimei. Og det var ikke noe stakkar til kar. Men han gikk der full av mot. Og så ropte han alle sine forbannelser inn i David sitt liv. Og så går han til og med og bøyer seg ned og tar opp sand og hiv etter kong David. Han tar opp stein og kyler stein etter David. Det er ubegripelig. For et mot. Shimei, han var en som kjente til noe av Davids sine fall i livet hans. Og han går og roper alle sine ukvemsord og forbannelse inn i hans liv. Det er noen som reagerer. Det er noen som sier til David at han der må ut ta livet. Hvorfor skal en hund som han få gå og rope noe sånt til kongen? Den som sier det, la meg gå og hogge hodet av ham. Men David, han sier nei. Og det må ha vært underlig for David å gå der. Og vite det dypt i sitt hjerte at alle Shimeis anklager, de er sanne. Det er sant det han sier. Det er svik på svik, det er fall på fall i Davids sitt liv. Og David han sier her, han skal bare gå. Han skal bare gå og forbanne meg. Han tenker at det er Gud som har sendt ham. Og hvis Gud vil bære forbannelsen inn i livet hans gjennom Shimei, hvem er han til å stå imot? Han går der og er overbevist om at det er fra Gud at forbannelsen ropes inn i hans liv. Det står det her i det 16. kapittelet i 2. Samuels bok. Shimei, han roper det sånn. «Se, nå er du kommet i den ulykke du har fortjent, for en blodhund er det.» 2. Samuel 16, 8. «Det som har skjedd nå, David, det har skjedd fordi at du fortjener det.» «Du fortjener det, David.» «Det som har skjedd nå, det er bare en naturlig konsekvens av alt det du har drevet med i ditt liv.» «Du fortjener det.» Der går David, kanskje sin tungeste vandring i hele sitt liv. Hans sønn er etter ham. Så utrolig ydmykende for David. Hans sønn vil ikke ha noe mer med han å gjøre. Absalom klarer han ikke lenger. Absalom vil ha han vekk fra livet sitt. Det er ikke nok for Absalom å få han vekk og på avstand, men Absalom vil se far sin dø. Du kan være overbevist om at anklagen har ropt inne i Davids sitt dyp. Hvor dårlig en far du er, David. Hva er det du har holdt på med at til og med sønnen din ikke klarer deg lenger? alle anledninger du må ha på et vis misbrukt, David. Det må ligge noe i livet ditt, David, som gjør at nå vil ikke Absalom lenger ha noe med deg å gjøre. Hvor dårlig en far du er, David. Har du hørt noe av det i dypet av ditt hjerte? Hvor dårlig ei mor du er. Hvor mye du har unnlatt som du kunne gjort for dine nærmeste. Hvorfor skulle det bli som det ble? Og så hører du nesten ekkoet ifra Shimei at det som nå har hendt i livet ditt, det er akkurat det du fortjener. Da skal du vite at det som Shimei bærer frem, det er anklagene ifra han som kalles for løgneren i Bibelen. Det er løgn, det som ropes inn i hans liv. Ikke det han har gjort, historien er sann. Men det som ropes inn i livet hans, at nå har du det akkurat som du fortjener. Det vonde som har skjedd i livet ditt, det er fordi at du har vært slik og slik, David. Sånn er ikke Gud i møte med sine. Det lærer Bibelen oss. Han lønner oss ikke etter våre misgjerninger. Han handler ikke med oss etter våre misgjerninger. Det er ikke sånn at når du er lydig og god, så opplever du at livet er godt. Og når et eller annet skjer, så er det fordi at nå er Gud vred på deg. Det er ikke sant. Vi lever i en fallen verden, og ordspråkene og forkynnerens bok lærer oss det, at det samme rammer den gudfryktige som den gudløse. Men det står en hel verden og hører Shimei i sine ord, og tenker det at det må være et eller annet i Davids sitt liv som er så rivruskende galt, at han skulle oppleve noe så forsmedelig i livet sitt. David, han bærer fram et vitnesbyrd senere i Bibelen. Og det har jeg lyst til å løfte fram til slutt. Salme 109. Det er en salme av David. Og da sier han noe om sin frelser. Da sier han noe om Jesus. Han står ved den fattiges høyre hånd for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Det er det siste verset i salme 109. Og så skal jeg løfte fram, helt til slutt, ei setning i vers 28. Og skulle du ikke huske annet ifra disse møtene på Gilja denne uka, så hadde jeg lyst til at du skulle ta med deg den setningen hjem. For der sier David det sånn, han som skal i salmen, mange er dem som sier til min sjel, det er ikke noe frelse for han hos Gud, altså det er ikke noe håp for en sånn mann. Så sier David det sånn, De forbanner, de mange han har snakket om, de forbanner, men du velsigner. De forbanner, men du velsigner. De forbanner, men du velsigner. Og så skal du legge merke til det, at det står i nåtid, det står i presens. Og når jeg var en liten gutt og satt på skolen og lærte norsk, så lærte vi det at det som skrives i presens, det er det som skjer akkurat nå. Kan hende du sitter i salen og tenker på ditt eget liv, alt som har gått galt i ditt liv, hvor dårlig en mor eller far du er, hvor dårlig en datter, hvor ulydig en sønn du er, hvor dårlig en ektefelle du er. De forbanner, du hører anklagen innover. Men han velsigner. Jesus velsigner. Og det kan han gjøre på grunnlag av at han selv stilte seg fram som ditt og mitt skjold, og tok imot all Guds forbannelse når all Guds vrede ble øst ut over han på Golgata. Dypest sett så får de si hva de vil de andre. Kristendom, det er ikke hva alle de andre synes om deg. Men kristendom, det handler om ditt personliga förhåll till Jesus. Och uansett vad de andra måtte säga, så har du en frälse som har gjort något för dig, som har vänt förbannelsen till välsignelse för dig. Han har frälst min själ. De andra förbanna, men han välsignar. Han välsignar. Jesus välsignar. Det är de som upplever så många hare ord och så många hare blick, att jag blir borta ifrån Guds församling. De vågar sig inte på möte. De klarar inte att möta de andra. Det är en dom på ett vis bara möter blickan till alla de andra. Men jag har lyst att spöra dig. Hvordan hade det varit om det hade stått motsatt i Bibeln? Att alla de andra de välsignar. Alla de andra de talar väl om dig. Alla de andra de lyfter dig upp och bär dig genom denna världen. Alla de andra de står fulla av applaus. De är bara tillfreds. De är bara glada. Visst hade det stått så att de andra välsignar, men du förbannar. Hvordan hade det då varit? Det som är viktigt, det är det ordet som går ut ifrån Guds mun. Och ifrån hans mun över alla dem som är där bak troens håll hos Jesus Kristus. Det är bara välsignelse. Och välsignelse igen. Det är bara välsignelse. De andra förbanna, men du välsigna. Och så skildrar Moseböckerna hur livet må leves för att du ska få vara under Guds välsignelse. Det liv du då läser om, det är inte ditt eget. Men det är Jesu liv som du möter i Moseböckerna. Det är Jesu lydighet som skildras i Moseböckerna. Det är Jesus som hållt alla sina löften och som håller sig borta från allt ont. Och så gjorde han det för att han skulle vända sin förbannelse till välsignelse för dig och för mig. Och det gjorde han för att han älskar oss i livet. Inte för att han följde sig tvungen att göra det, men för att han älskar dig. Han älskar dig.
1: Du kan både höra och se mer av detta hvis du går in på YouTube-kanalen och söker på Kolosserne 3 i ett ord. Toril Risnes ska synge en sång som heter Jag vet ej dag. En CD med henne kan du få tag i på basunen.no.

0: då, när du övergav dig till Gud, som det ofta blir sagt, som 15-åring, visste du då att nå egen kristen?
1: Ja, då visste jag att nå egen kristen.
0: Hvordan visste du det?
1: Det är klart att rent sån... De som har befattat sig med psykologi vill ju säga att det är en sån psykologisk reaktion. Men för mig så blev det den tryggheten och vettet att nu rømmer jeg ikke lenger unna. För det hade jag liksom upplevt, att jag på en måte rømte unna kallet och var liksom rädd för att ge mig Gud i vold. Och det att veta det att nu hör jag Gud till. Nu är Jesus min vän, min bror. Jag hade ju den kunskapen som gjorde att jag visste det att Jesus, han är kommen för att frälsa syndare. Och det att få tro det att nu var han min frälsare, det var det stora. Så jag hade en väldigt stor glädje i den första tid som jag nog fortsatt uppleva, men livet har nog varierat något mer efter det, ja.
0: Men glädje i den första tid, säger du, hållt den glädjen sig uppover i ungdomsåren?
1: På många vis gjorde den det, samtidigt som jag stadig blev förskräckad över mig själv. Vi upplever väl alla som kristna skuffelser på många plan. Inemot kanske församling vi går, inemot andra kristna, inemot slike som vi trodde skulle ha en inställning till oss. Men jag måste säga att största skuffelsen som kristen har jag hade över mig själv. Och det att uppdaga att jag hade lust till synd, till det så ont, det måste jag säga, det blev en förskräcklig uppdagelse. Jag husker jag kom till Rødde folkhögskola som 16-åring och han som hade kristendomsteamet med oss sa nettopp det, att den mest förskräckliga upplevelse eller uppdagelse jag gjorde, det var när jag uppdagade att jag hade lust till syndsan. Och det var som jag fick bakover, så jag tänkte, går det an att han har haft det sån som jag har det, och som jag liksom inte hade tort och sagt till någon, för jag tänkte, sån kan inte en kristen ha det. Men så har ju Guds ord också visat det, att det som är fött av kött är kött, och det vedblir att vara kött. Alltså den gamla Adam, den gamla art, den må vi dragas med hela livet som Guds barn. Vi lever med detta dubbelt, att i en kristen där bor Adam och Kristus i Rosenius. Där bor kött och en, som det står i Galaterne 5:17.
0: Men vad gjorde du som ungdom med den förskräckelsen?
1: Nej, jag vet helt bevisst att jag gick fram på någon möte rätt och slett och bad om förbön. Och jag sökte själssorgerisk hjälp. Jag snackade med folk jag hade tillit till. Och mest av allt så blev det hjälp för mig att se att Bibeln talar så konkret om vad vi är som människa, också som kristna människa. När jag fick lys över det, och inte minst vid att läsa Vägledning till fred, Karl-Olof Rosenius, så fick jag trygg lys över det, att och har fått hållt fast på att det blir i mig själv, blir jag aldrig annat än en synder, men i Kristus är jag fullkommen rättfärdig, så att det passar för himlen, mätt i det att jag ser allt det stygga hos mig själv.